Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.

0: U studiju su Aydin Koso i Sinala Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Hašim Tači je osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu. Veličanju ratnih zločinaca nema mjesta u Evropskoj uniji, u godišnjem govoru naglasila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Požar na čvrsnici se brzo širi, zatražen angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Sindikat rudnika Mrko Guglja Kakanje traži i provjeru zakonitosti odluke o obustavi ovjere zdravstvenih knjižica. Vrijeme danas sunčano i toplo. Sud u Hagu prvostepeno je osudio bivšeg kosovskog predsjednika i ratnog komandanta oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija na 25 godina zatvora za ratne zločine. Oslobođen je po optužnici za zločine protiv čovječnosti. Osuđeni su i Tačijevi najbliži saradnici Kadrija Veseli, Recep Selimi i Jakup Krasnići, a sud je utvrdio da su imali zajedničku krivičnu namjeru i da su ratni zločini počinjeni nad najmanje 385 osoba. Sudija Charles Smith pojasnio je zašto je Tači osuđen.
2: Ovaj panel je odredio da kaznu zatvora u trajanju od 15 godina za ratni zločin protiv zakonitog ili proizvoljnog hapšenja i lišenja slobode, to je tačka 3. Kaznu zatvora u trajanju od 4 godine za ratni zločin surovog postupanja, to je tačka 5. Kaznu zatvora u trajanju od 20 godina za ratni zločin mučenja, tačka 7. Kaznu zatvora u trajanju od 23 godine za ratni zločin ubistva, to je tačka 9. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u kojoj se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru.
1: Predsjedavajuća Evropske komisije Ursula von der Leyen u Evropskom parlamentu u Strasburu održala je godišnji govor o stanju Evropske unije. Pozvala je Kanadu u pridruženo članstvo. U govoru koji je trajao duže od sat vremena najavila je i prijedlog jačanja sigurnosti i odbrane u Uniji po uzoru na NATO. Kratko je poručila da je zemljama Zapadnog Balkana budućnost u Evropskoj uniji, a osvrnula se i na nedavnu sahranu Ratka Mladića, rekavši da je bila užasnuta prizorima. Opširnije Miroslav Nicović.
3: Ekonomija, konkurentnost, bezbjednost, klimatske promjene, vještačka inteligencija bile su neke od tema govora predsjedavajuće Evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju Evropske unije. Poručila je da zajednica nikada nije bila jača, ali da se istovremeno nalazi u najnesigurnijem položaju. Govoreći o ekonomiji, istakla je da je prioritet pokretanje evropske ekonomije. Osim europarlamentaraca, u sali je bio i kanadski premijer Mark Carney, a von der Leyenova se osvrnula i na saradnju sa Kanadom.
4: Hitno moramo redefinisati naše partnerstvo. Zato bih voljela da zajedno otvorimo vrata Kanadi da postane prva pridružena članica Evropske unije.
3: Tokom govora, praćenog aplauzima, osvrnula se i na bezbjednost i najavila je prijedlog jačanja bezbjednosti i odbrane u Uniji, po uzoru na NATO i njegov član 4.
4: Samosnažna i vjerodostojna evropska odbrana može garantovati našu bezbjednost. U to ne smije biti nikakve sumnje. Evropa će braniti svaki kvadratni metar svoje teritorije.
3: Predsjednica Evropske komisije najavila je i nastavak podrške Ukrajini. Izjavila je i da je užasnuta slikama sahrane haškog osuđenika Ratka Mladića u Beogradu, rekavši da veličanju ratnih zločinaca nema mjesta u Evropskoj uniji. Inače, navela je i da će biti predložen plan za zemlje kandidatkinje koje su

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Prosječna bruto plaća zaposlenih u Bosni i Hercegovini u julu 2026. iznosila je 2750 konvertibilnih maraka, što je za 2,6%

da tako najjednostavnije kažem, momci iz grupe Helen Ace. Serijal je postao prepoznatljiv po specifičnom humoru i satiri koji na ironičan način govori o društvenim anomalijama bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni i društvu u cjelini. Poznati glasovi autorska ekipa, pored članova kolektiva Helen Ace, Gagare, Stihija i Ajde, glasove likovima u filmu posudili su i Đala Brat, Tsunami, Emela Burđević, Draga Marinković Maca, scenario potpisuju Matija Bošnjak, Amer Čanković, Admir Čular i Ajdin Šehović. Za animaciju su zaslužni Toni Humli, Renato Foder, montažu potpisuje Reginald Šimek, dok je muziku i sound design radio Toši Domaćin. Kada je premijera u Gračanici, evo u Sinestar Gračanica, 2. oktobar, petak, projekcija je planirana u 18 sati, a planirano je i druženje i poklanjanje u 19 sati i 15 minuta. Još ne znamo ko će stići na premijeru iz grupe koja je evo napravila ovaj animirani film, ali evo najavljujemo prvi dugometražni animirani film Bruca, Braca, Bruda, Brada, Zombi Apokalipsa od sutra u kinima širom Bosne i Hercegovine. Nastavljamo dalje naš otvoreni program, slušamo muziku, a do tada vi uživajte na 87,6 i 95 MHz.

0: Najbolji ritam na talasima Radio Gračanice. U narednim minutama uz odličnu muziku vodi vas Kenan samo na 87,6 i 95 MHz. Dobar zvuk, dobra zabava, dobro raspoloženje. Radio Gračanica.
1: Otvoreni je program. Američki reper Macklemore proteklih dana uzdrmao je svjetsku muzičku scenu nakon što je u sklopu turneje Ed Sheerana iskazao iskrenu podršku narodu Palestine. Naime, Macklemore je početkom septembra prilikom uvodnog nastupa na koncertu Ed Sheerana na stadionu MetLife u New Jerseyu uputio poruke podrške narodu Palestine. Macklemore je nastupio kao predgrupa, a tokom nastupa osvrnuo se na narod Palestine, poručujući da želi da znaju da nisu zaboravljeni.
2: God bless Macklemore.
3: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart, free Palestine. I said free Palestine.
1: Nakon toga izveo je pjesmu Heinz Hall iz 2024. godine koja je inspirisana propalestinskim protestima u Sjedinjenim Američkim Državama.

Meklemore je još 2023. godine izražavao podršku narodu Palestine, a na propalestinskom skupu Washingtonu kasnije pozivao na prekid vatre. On je 2024. objavio pjesmu Hein Soul, kojom je podržao palestinske studente, odnosno propalestinske studentske proteste na američkim univerzitetima. Pjesma je dobila ime po zgradi na Univerzitetu Kolumbija, koja je preminovana u čast Hind Rajab, petogodišnje palestinske djevojčice ubijene u Gazi. Tada je izjavio da će prihod od pjesme biti doniran agenciji UNRWA. Tokom koncerta izvođenje pjesmi Hein Soul, on je poticao publiku na skandiranje u znak podrške Palestini. Svoje jasne stavove Meklemore je održao kroz godine, te je često isticao da nikakvi pritisci i utjecaji ne mogu da se odrazi na ono što zastupa. Kao javna ličnost, čiji su iskreni potezi podijelili publiku, ali i pokazali da muzičari imaju veliki društveni utjecaj, Meklemore je postao simbol iskrenosti i neustrašivosti. I danas Meklemora mnogo voli i poštuju. Meklemore je možda jedna od najznačajnijih poznatih ličnosti koji godinama unazad poziva na prekid vatre u Gazi i na prestanak genocida koji se čini

0: Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Domingo.

0: BKC-a svakim radnim danom od 10 do 13 sati. O sportskim aktualnostima detaljnije u nastavku izvještava kolega Adnan Džafa.
1: Sportski pregled počinjemo sa nogometom. Danas će biti odigrane utakmice 7. kola u prvoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona. U ovom rangu takmičenja naš grad predstavlja ekipa Pribave, a Pribava se nakon 6 odigranih kola nalazi na 5. mjestu sa 10 bodova. Ostvarili su 3 pobjede, 2 puta su poraženi, te jednom odigrali neriješeno u prvih 6 nastupa. A u utakmicu 7. kola ekipa Pribave ulazi sa pobjedom u prošlom kolu za vikend u gostima protiv Jedinstva iz Vučkovaca. Protivnik im je Rudar iz Bukinja. Rudar se nalazi na 8. mjestu sa samo bodom manje od Pribave. U dosadašnjih 6 kola ekipa iz Bukinja ima po 3 pobjede i 3 poraza. Utakmica je na rasporedu danas, počela je u 16 sati i 30 minuta na mjestnom stadionu u Pribavi, gdje će domaćini sigurno imati ogroman motiv da potvrde gostujuće bodove iz prošlog kola i da se već sada u ranoj fazi sezone pozicioniraju u gornjem dijelu tabele. U drugoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever odigrane su utakmice 5. kola. Sjajan start sezone bilježi ekipa Orahovice, koja je za vikend slavila u gostima protiv Trešnjevke rezultatom 1-2. Sa ovom pobjedom Orahovica se nakon 5 odigranih kola nalazi na sjajnom 5. mjestu sa 9 bodova. Imaju 3 pobjede i 2 poraza. U narednom kolu za vikend Orahovica gostuje kod Mladosti iz Kikača, koja nakon 5 kola ima isti skor kao Orahovica. Na prvom mjestu u ovom rangu takmičenja nalazi se odlični Dobo Istok, koji ima maksimalan učinak od 5 pobjeda u isto toliko odigranih utakmica. U drugoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona Zapad za vikend su odigrane utakmice 3. kola. U ovom rangu takmičenja od 12 ekipa, čak 6 njih dolazi sa područja Gračanice. Evo rezultata. Miri Miričina Špionica 2-1, Mladost Velika Brjesnica Jedinstvo Lukavica 4-1, Seona Lokomotiva Miričina 1-3, Mladost Malešić i Stjepan Polje 2-0 i Mladost Doborovci Polet 4-2. Na tabeli na prva dva mjesta trenutno dvije Mladosti, ona iz Tinje i ona iz Dobrovaca sa po 7 bodova, sa po 2 pobjede i jednom neriješenom utakmicom. Stjepan Polje, Mladost Malešić, Jedinstvo Lukavica i Miri Miričina imaju po 6 bodova, dok Lokomotiva Miričina ima jednu pobjedu i 3 boda. U narednom kolu za vikend se sastaju Mladost Tinja i Mladost Dobrovci, Stjepan Polje Bukovik, Lokomotiva Miričina Mladost Malešići, Jedinstvo Lukavica Seona i Miri Miričina Mladost Velika Brjesnica. U nastavku rukomet. Rukometaši Konjuha drugu godinu zaredom predstavljat će Tuzlanski kanton u Evropi. U prvom kolu EHF Evropskog kupa tim iz Živinica očekuje duel sa ekipom iz Rumunije, Potaisa Turda. Oba meča prvog kola Evropskog kupa između Konjuha i Turde odigrat će se u Rumuniji ovoga vikenda sa početkom u 17. sati po našem vremenu. Kada su u pitanju ostali BH predstavnici u ovom takmičenju, Vogošća je na prvoj prepreci završila svoj ovosezonski nastup u Evropi. U dvomeču bolji je bio Sport Toto iz Turske, koji je ubjedljivo slavio u oba meča. Bosna i Hercegovina će u trećem po jačini rangu evropskog takmičenja još predstavljati Sloga iz Doboja i Banjalučki Borac, koji takmičenje počinju u drugom kolu, dok će aktuelni prvak naše zemlje Izviđač ove sezone nastupati u Evropskoj ligi.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro, dio prije podneva, po kotlinama Bosni za riječne tokove bilo magle, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 11, Ivan Sedlo 19, Sokolac 22, Livno 24, Bugojno, Sarajevo, Zvornik 26, Bihać, Neum, Sanski most 27, Banja Luka, Gradačac, Jajice, Tuzla, Zenica 28, Trebinje 29 i Mostar 31 stepen. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapad, jugozapadni, a ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu 21, a dnevno od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast na oblake poslije podne, jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlević.
2: Info 5.
0: Informacijom o vremenu završavamo 16. septembarsko izdanje naše redovne informativne emisije.

0: relaksiranja guma, optike trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Ekonomsko propagandno
2: borbo. Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.

0: tuzlanski kanton u Evropi. U prvom kolu EHF Evropskog kupa tim iz Živinica očekuje duel sa ekipom iz Rumunije, Potaisa Turda. Oba meča prvog kola Evropskog kupa između Konjuha i Turde odigraće se u Rumuniji ovoga vikenda sa početkom u 17. sati po našem vremenu. Kada su u pitanju ostali BH predstavnici u ovom takmičenju, Vogošća je na prvoj prepreci završila svoj ovosezonski nastup u Evropi. U dvomeču bolji je bio Sport Oto iz Turske, koji je ubjedljivo slavio u oba meča. Bosna i Hercegovina će u trećem po jačini rangu evropskog takmičenja još predstavljati Sloga iz Doboja i Banjalučki Borac, koji takmičenje počinju u drugom kolu, dok će aktuelni prvak naše zemlje Izviđač ove sezone nastupati u Evropskoj ligi.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro, dio prije podneva po kotlinama Bosni iz riječne tokove bilo magle, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 11, Ivan Sedlo 19, Sokolac 22, Livno 24, Bugojno, Sarajevo, Zvornik 26, Bihać, Neum, Sanski most 27, Banja Luka, Gradačac, Jajice, Tuzla, Zenica 28, Trebinje 29 i Mostar 31 stepen. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapad, jugozapadni, a ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu 21, a dnevno od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. U Sarajevu sunčano, uz umjeren porast na oblake poslije podne, jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlević.
1: Info 8.
3: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
4: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.

preventivne radnje na rasvjetljavanju i dokumentavanju prijavljenog događaja. Treći septembarski ispitni rok na Univerzitetu Tuzli bit će organizovan od 21. do 25. septembra 2026. godine, nakon što je Senat Univerziteta prihvatio zahtjev studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli. Prijava ispita mora biti završena najkasnije do 18. septembra putem studentske službe. Bosansko-Hercegovačka radio televizija BHRT je objavila da su planirani prenosi utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija na kanalu BHT1 pod znakom pitanja, jer su računi državnog javnog emitera blokirani. Danas je u našoj zemlji bilo pretežno vedro. Sutra u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća kiša ili lokalni pljusak. Jutarnje temperature od 11 do 17, maksimalna dnevna od 23 do 29 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Faris Osmanhođić. Vijesti.

0: Opribava se nakon 6 odigranih kola nalazi na 5. mjestu sa 10 bodova. Ostvarili su 3 pobjede, 2 puta su poraženi, te jednom odigrali neriješeno u prvih 6 nastupa. A u utakmicu 7. kola ekipa Pribave ulazi sa pobjedom u prošlom kolu za vikend u gostima protiv Jedinstva iz Vučkovaca. Protivnik im je Rudar iz Bukinja. Rudar se nalazi na 8. mjestu sa samo bodom manje od Pribave. U dosadašnjih 6 kola ekipa iz Bukinja ima po 3 pobjede i 3 poraza. Utakmica je na rasporedu danas. Počela je u 16 sati i 30 minuta na mjestnom stadionu u Pribavi, gdje će domaćini sigurno imati ogroman motiv da potvrde gostujuće bodove iz prošlog kola i da se već sada u ranoj fazi sezone pozicioniraju u gornjem dijelu tabele. U drugoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever odigrane su utakmice 5. kola. Sjajan start sezone bilježi ekipa Orahovice, koja je za vikend slavila u gostima protiv Trešnjevke rezultatom 1-2. Sa ovom pobjedom Orahovica se nakon 5 odigranih kola nalazi na sjajnom 5. mjestu sa 9 bodova. Imaju 3 pobjede i 2 poraza. U narednom kolu za vikend Orahovica gostuje kod Mladosti iz Kikača, koja nakon 5 kola ima isti skor kao Orahovica. Na prvom mjestu u ovom rangu takmičenja nalazi se odlični Dobo Istok, koji ima maksimalan učinak od 5 pobjeda u isto toliko odigranih utakmica. U drugoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona Zapad za vikend su odigrane utakmice 3. kola. U ovom rangu takmičenja od 12 ekipa, čak 6 njih dolazi sa područja Gračanice. Evo rezultata. Miri Miričina Špionica 2-1, Mladost Velika Brjesnica Jedinstvo Lukavica 4-1, Seona Lokomotiva Miričina 1-3, Mladost Malešić i Stjepan Polje 2-0 i Mladost Doborovci Polet 4-2. Na tabeli na prva dva mjesta trenutno dvije Mladosti, ona iz Tinje i ona iz Doborovaca sa po 7 bodova, sa po 2 pobjede i jednom neriješenom utakmicom. Stjepan Polje, Mladost Malešić i Jedinstvo Lukavica i Miri Miričina imaju po 6 bodova, dok Lokomotiva Miričina ima jednu pobjedu i 3 boda. U narednom kolu za vikend se sastaju Mladost Tinja i Mladost Doborovci, Stjepan Polje Bukovik, Lokomotiva Miričina Mladost Malešići, Jedinstvo Lukavica Seona i Miri Miričina Mladost Velika Brjesnica. U nastavku rukomet. Rukometaši Konjuha drugu godinu zaredom predstavljat će Tuzlanski kanton u Evropi. U prvom kolu EHF Evropskog kupa tim iz Živinica očekuje duel sa ekipom iz Rumunije, Potaisa Turda. Oba meča prvog kola Evropskog kupa između Konjuha i Turde odigrat će se u Rumuniji ovoga vikenda sa početkom u 17. sati po našem vremenu. Kada su u pitanju ostali BH predstavnici u ovom takmičenju, Vogošća je na prvoj prepreci završila svoj ovosezonski nastup u Evropi. U dvomeču bolji je bio Sport Oto iz Turske, koji je ubjedljivo slavio u oba meča. Bosna i Hercegovina će u trećem po jačini rangu evropskog takmičenja još predstavljati Sloga iz Doboja i Banja Lučki Borac, koji takmičenje počinju u drugom kolu, dok će aktuelni prvak naše zemlje Izviđač ove sezone nastupati u Evropskoj ligi.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro, dio prije podneva po kotlinama Bosni za riječne tokove bilo magle, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 11, Ivan Sedlo 19, Sokolac 22, Livno 24, Bugojno, Sarajevo, Zvornik 26, Bihać, Neum, Sanski most 27, Banja Luka, Gradačac, Jajice, Tuzla, Zenica 28, Trebinje 29 i Mostar 31 stepen. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapad, jugozapadni, a ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu 21, a dnevno od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast na oblake posle podne, jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlević.
1: Info 8.
3: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
4: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

0: gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
1: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Ekonomsko propagandno.